Salam, sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramı səsləndiriləcək. Saat 8-də Gəl Səhərin musiqili informasiya proqramını dinləyə bilərsiniz. 13:05-də muğam sevərləri radio qarşısına dəvət edirik. Retro ritm musiqili əyləncəli informasiya proqramına saat 14:10-da qulaq asa bilərsiniz. Xatırladırıq ki, verilişdə hit mahnıların yaranmasının tarixi, dünya ulduzlarından maraqlı faktlar, yazılan mahnıların cover versiyalarının müqayisəli təhlili öz əksini tapacaq. Saat 15:10-da konsert proqramı təqdim olunacaq. 15:30-da

0: Azerbaycan Radyosu.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

yaşıl budaq, mənim qəlbim yarım tənha. Keçən yola düşən yarpa, mənim qəlbim səhər-səhər dürdür qona. Yaşıl budaq, mənim qəlbim yarım tənha. Keçən yola düşən yarpa,

0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavad da başa düşsün, bisavad da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 28 dekabr 1919-cu il, 355-ci nömrə. Bakı xəbərləri. Darülfünunun şərq şöbəsi haqqında. Müsavat firqəsinin Bakı komitəsinin 25 dekabrda vaqı olan iclasında komitə üzvü Əbdülvahab Məhəmmədzadənin təklifi üzrə hökumət Darülfünununun şərq şöbəsi məsələsi müzakirə edilmişdir. Qərarı alınmışdır ki, müsavatın parlament fraksiyonundan rica edilsin ki, şərq şöbəsinin müəllimlə təmin edilməsi və xüsusi nəzarət altına alınması haqqında təşəbbüsdə bulunsunlar. Bu barədə komitə üzvləri

0: Bütün vücudunuzla Ermənistan uğrunda çalışın. Mən Amerikalıyam, fəqət nə qədər ki sizin aranızdayam, Ermənistanda çalışıram, mən erməniyəm. Amerikaya getdiyim zaman Amerikalı olaram. Amerika Ermənistanın mandatını qəbul etdiyi vaxt bütün qüvvəmizlə Ermənistanın inkişafı üçün çalışmağa başlarız. Teatr və musiqi. Nin məşhur Ölülər faciəsi dekabrın 26-sında Dövlət Teatrosunda mövqeyi tamaşaya qoyuldu. Keyfli İskəndər rolunu hər zamanki kimi Mirzağa Əliyev oynuyurdu. Əliyev İskəndəri müvəffəqiyyətli, həm də pək ruhlu olaraq oynadı. Şeyx Nəsrullah rolunda Məhəmməd Əli Sidqi hər zaman artistliklə məşğul olmadığı üçün zəif idi. Digər rollarda Rıza Darablı, Əbülhəsən Anaplı, Əli İslam, Bağır Cabbarov yaxşı idilər. İmza teatroçu.
1: Azərbaycan qəzeti 1918-1920.
2: Araqçının məndədir qaraxal yar, sərmişəm çəməndədir qaraxal.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın

rəqslərimiz, bərzəni. Qədim xalq rəqsidir. Rəqsin ilk not yazısı görkəmdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bankov Bakuda nakt pul kreditinə 106% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Bakuya getir. 50.000 manat edək nakt pul kreditini 6% edək endirimle elde et. Aylık ödənişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
2: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile fəaliyyət göstərir.

Yaxşı başlayın gün əziz dinləyicilərimiz. Həftəniz, ayınız, gününüz yaxşı keçsin. Və gözəl musiqilərin ünvanı məhz Azərbaycan radiosunda da o gözəl musiqilərdən də birini Kamran bəy səsləndirir.

Bruno.

Əziz dinləyicilər, biz verişimiz başlayan zaman bazar ertəsi sindromundan danışdıq və onun çıxış yolu, həlli yollarından da məlumat verdi və indi isə istəyərdim digər bir maraqlı məlumatı diqqətinizə çatdırım. Hansı ki, 5 vərdiş var ki, ondan uzaq qaçmaq lazımdır. Çünki insanı depressiyaya gətirib çıxara bilər. Hansı vərdişlərdir və hansı çıxış yolları var? Psixoloqlar nə deyir? Onları sizin diqqətinizə çatdırım. Ən birinci nədir? Ətrafdakı insanlardan özünə yazını gəlməyi tələb etmək.

Neftlə çirklənməsinin səbəbi bəlli olub. Bununla bağlı bir məlumat istəyərdim sizin diqqətinizə çatdırım. 19 iyun tarixində Azneft İstehsalat Birliyinin Mərkəzi Aparatın Adiyyatı Xidmətlərində Dübəndi Çiməli arasında neftlə çirklənmə izlərinin müşahidə olunması barədə məlumat daxil olub. Bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Pirallaha adası ilə Dübəndi arasındakı akvatoriyada gəmilər və helikopter vasitəsilə aparılan ilkin baxış zamanı neft ləkəsi aşkar edilib. Belə ki, hadisənin ilkin mərhələsində neftin aktiv çıxış nöqtəsi vizual olaraq müşahidə olunmadığından mümkün çirklənmə

0: dərdlərin.
1: Bülbül aşıq yaradıcılığına dair şifahi materialların, xalq nağılları, əfsanə, dastan, qəzəllərin, aşıq musiqi yaradıcılığının 250 çap vərəqi həcmində toplanması üçün briqadaların təşkil edilməsinin təşkilatçısıdır. Bülbül 1938-1961-ci illərdə keçilmiş aşıqlar qurultayının təşəbbüskarıdır. Həmçinin bu qurultaylarda məruzəçi və onların keçirilməsi layihələrinin müəllifidir.

Livanda hərbi eskalasiyanın başlamasından bəri İsrail hücumları nəticəsində həlak olanların sayı 4106 nəfərə, yaralananların sayı isə 12153 nəfərə çatıb. Bu barədə Livan Səhiyyə Nazirliyinin yaydığı hesabatda bildirilir. Məlumata görə martın 2-sindən iyunun 21-nə dək davam edən hərbi qarşıdurma dövründə mülki əhali arasında itkilər artmaqda davam edib. Hesabatda qeyd olunur ki, İsrail hərbi hava qüvvələrinin Livanın cənubundakı Nebatiyyə bölgəsində yerləşən Hizbullah hədəflərinə endirdiyi zərbələr nəticəsində son sutka ərzində 49 nəfər həlak olub, 32 nəfər yaralanıb. Bundan əlavə İsrail aviasiyasının Əli Tahir yüksəkliklərinə zərbələr nəticəsində son sutka ərzində 49 nəfər həlak olub, 32 nəfər yaralanıb. Bundan əlavə İsrail aviasiyasının Əli Tahir yüksəkliklərinə zərbələr endirdiyi vurğulanır. Kəfar Tibnit şəhəri və Nebatiyyə Əl-Fəvqə ətrafı da pilotsuz uçuş aparatları ilə hədəf alınıb. Qətərin Ras Laffan sənaye zonasında yerləşən mayeləşdirilmiş təbii qaz istehsalı müəssisəsində texniki nasazlıq nəticəsində partlayış baş verib. 54 nəfər xəsarət alıb, 18 nəfər itkin düşüb. Partlayışdan sonra ərazidə yanğın başlayıb. Ras Laffan Qətərin şimal sahillərində yerləşən və dünyada ən böyük mayeləşdirilmiş təbii qaz istehsal mərkəzi hesab olunan sənaye klasteridir. Sonda hava haqqında. Bugün ölkə ərazisində arabir yağış yağacağı, dağlıq və dağətəy rayonlarda qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 26-29, Aran rayonlarında 29-33, dağlıq yerlərdə 18-23, bəzi yerlərdə 25-28 dərəcə isti olacaq. Dəniz suyunun hərarəti şimal çimərliklərində 20-21, cənub çimərliklərində isə 22-23 dərəcəyə çatacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

daha sabahınız xeyir olsun əziz dinləyicilər. Yenidən hər birinizi salamlayırıq. 105 FM dalğasında gəlin səhərimi dinləyirsiniz. Gününüz aydın olsun deyirik. Həm söhbətimiz Fərid Məmmədovdur. Rejissorlarımız Ramazan Hümbətov və Kamran Nadiroğludur. YouTube-dan bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, Azərbaycan Radiosu Plus səhifəsinə daxil olmaqla. Bugün bazar ertəsi iyun ayının 22-sidir. Gəlin qısaca tarixə bir ekskurs eləyək ki, bugün tarixdə hansı maraqlı hadisələrlə yadda qalıb onlardan bəzilərini əslində diqqətinizə çatdıraq. Deməli, 1633-cü ildə Galileyin diz çökməsi söhbət nədən gedir? Dünyanın ən böyük astronomlarından biri olan Galiley Vatikanın məhkəməsində dünya fırlanır dediyi üçün mühakimə olunur. O, canını qurtarmaq üçün bu fikrindən daşındığını desə də, zaldan çıxarkən yenə də pıçıldamışdı. Nə demişdi? Amma o, yenə də fırlanır. Sözün üstündə qalırdı, əsas odur. Daha sonra 1815-ci ildə Napolyonun sonu. Söhbət Waterloo döyüşündən gedir. Bu döyüşdəki məğlubiyyətdən sonra Fransa imperatoru Napolyon Bonaparte ikinci və sonuncu dəfə taxtdan imtina edir və müqəddəs Yelena adasına sürgün olunur. 1941-ci ildə Barbarossa əməliyyatı Hitler Almaniyası qəfil hücumla Sovet İttifaqı üzərinə yeriyir və bu, bəşər tarixinin ən qanlı müharibələrindən birinin başlanğıcı olur. Və maraqlı faktlardan da bir ikisini diqqətinizə çatdırım. 1986-cı ildə Tandrının əli qolu, necə deyərlər? Qol o futbol topundan, oyundan gedir. Həmin o qol bugünkü gündə xatırlanır. Həmin hadisə baş verib. Nəyə görə? Futbol əvəzkarları bunu sözsüz ki, yaxşı bilir. Dünya futbol çempionatında Diego Maradona İngiltərənin qapısına əfsanəvi qolunu vurur. Qolu əli ilə vurduğunu sonradan belə izah edirdi. O, Maradonanın

başı və bir az da Tanrının əli idi və bu deyim indi də futbol sevərlərin dilindədir. Və son xəbəri də çatdırım, sonra keçək musiqiyə. 2012-ci ildə məşhur Gangnam Style mahnısı YouTube-a yüklənir və platformanın baxış sayğacını sıradan çıxaraq 1 milyard baxış keçən ilk video kimi tarixdə qalır. Belə, əziz dinləyicilər, zaman sürətlə axır, amma tarixdə qalan izlər silinmir. Bu gününüzün tarixinə gözəl xatirələr yazılmağı diləklə, sabahınız xeyir. Sesini

Əziz dinləyicilər, artıq dünəndən etibarən yay fəsli ölkəmizə daxil olub və yay fəsli o fəsildəndir ki, hər kəsin kənara gedib bölgələrə, xaricə fərqi yoxdur, səfərə üst tutduğu bir dövrdür, məzuniyyətin başladığı dövrdür, belə deyək. Və təbii ki, biz ölkələrə, bölgələrə səfər edən zaman bəzən kor təbii şəkildə səfərlər edirik, əvvəlcədən planlaşdırmırıq. Bu da bizə bəzi bir problemlərin gətirib çıxarmağına səbəb ola bilər və nələr etməliyik, nələrə fikir verməliyik və ən əsasdakı telefonda çox

Almanya'nın mobil tətbiqi Booking.com'dan söhbət gedir. Hətta xarici pasportu möhürsüz olanlar belə Booking.com'u tanıyır. Burada dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan otellərin, qonaq evlərinin siyahısı cəmlənib. Burada siz gedəcəyiniz şəhərdə qalacağınız məkanı bron edə bilərsiniz. Sonra Triplit proqramıdır. Bu proqram qarşıdakı səfər yolunuzu təşkil etməyə kömək edir. Otel, restoran, uçuş və avtomobil icarəsi təsdiqinizi meylə göndərir və avtomatik olaraq bütün məlumatları birbaşa proqrama yükləyir. Pro versiyasında isə şirkət sizin uçuşlarınızın ləğv edildiyi zaman alternativ marşrutlar taparaq, həmçinin aviaşirkətlərin uçuş gecikmələri, ləğvlər və daha çox avtomatik bildirişləri göndərir. Proqramın bir çox funksiyaları internetsiz də işləyə bilir. Növbəti proqram isə Sky Scanner-dir. Bu proqram ucuz uçuşlar tapmaq üçün əlverişlidir. Bir növ bu yanıltmac kimi səslənir, ucuz uçuşlar. Mobil proqram 1200-dən çox mənbədə milyonlarla uçuş axtarışını həyata keçirir və daha sonra isə ən yaxşı variantları təklif edir. Təyinat üzrə uçmaq üçün ucuz günlərə və yaxud da ki, aylara baxmağa imkan verir və qiymət dəyişikliyinə dair bildiriş göndərir. Digər proqram isə Couchsurfing-dir. Digər tətbiqlərdən fərqli olaraq bu sayt sizə ödənişli otellər, hostellər deyil, sizi öz evində qonaq edə biləcək, şəhəri gəzdirəcək insanlar tapmaqda köməkli edir. Avropada çox istifadə olunan bu proqram, yəni ölkəmizdə az istifadə olunur. Bir çox insanlar isə tətbiqin əsas məqsədini unudurlar. Odur ki, səyahətiniz Avropayadırsa, siz evində təmannasız qonaq eləyə bilən insanları da tapa bilərsiniz. Və nəhayət son proqramda səsləndirim, sonra keçək musiqiyə. Open Rise proqramıdır. Bu, şərqdə məşhur olan bu proqramdan istifadə edərək şərq ölkələrindəki restoranların, kafelərin reytinglərinə baxa və sizə uyğun olanı rezerv edə bilərsiniz. Menyulara nəzər yetirmək də həmçinin bu proqramda mümkündür.

fənni üzrə test imtahanı keçirib. Bugündən etibarən DİMDə imtahan materiallarının emalı aparılacaq. Yazılı cavab tələb edən tapşırıqların yoxlanılması vaxt tələb etdiyi üçün nəticələrin 10 gündən sonra elan edilməsi nəzərdə tutulur və imtahanda istifadə edilmiş test tapşırıqlarının düzgün cavabları bugün gün ərzində Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında yerləşdiriləcək və son məlumatı çatdırım, sonra keçirik dalaq musiqi fasiləsinə. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən dünən rezidenturaya qəbul imtahanının birinci mərhələsinin ikinci cəhdi keçirilib və bugündən etibarən Dövlət İmtahan Mərkəzində imtahan protokolları və cavab kartlarının emalına başlanılacaq. İmtahan nəticələri yaxın 3 gün ərzində elan olunacaq.

0: Başlır Bakı.
1: Her evden gelen ses. Azerbaycan Radyosu.
2: Ne güzel, ne mühteşem. Azerbaycan Radyosu'nun 150'yi. Doğrudan da bu mühteşem bir bayramdı. Çünkü Azerbaycan Radyosu öz nizam intizamıyla, səliqə səhmanıyla, qonağa çox böyük hörmətiylə, qayğısıyla həmişə seçilib. O gözəl işçilərimizin gülər üzü ilə həmişə qarşılaşmışıq orada. Gözəl verilişlər yazmışıq. Çox böyük sənətkarlarımızın, dahi sənətkarlarımızın, dəyərli insanlarımızın həmişə səs yazılarını dinləmişik. Çox böyük zövqlə, böyük sevgiylə. Yadıma gəlir, uşaqlıqda biz yuxudan Azərbaycan Radiosunun səsi ilə oyanırdıq. O səslə biz

0: siz. Var olun, yaşayın, həmişə zirvələrdə olun.
1: Xalq artisti Firəngiz Mütəllimova.
2: Həftə içi, həftə içi 5 gün, saat 8-dən 10-a qədər.
3: Gəl səhərimi dinləyin.
4: Əziz dinləyicilər, indi isə verilişimizi maraqlı xəbərlərlə davam etdirik. Daha dəqiq desək, ölkələr haqqında maraqlı məlumatlar, hansı ki, bu məlumatlar sizin işinizə yaraya da bilər və yaxud da ki, həmin ölkələrə üz tutan zaman o qadağalardan, qayda qanunlardan xəbərdar olmağınız sizin üçün yaxşı olar hər halda. Başlayaq misal üçün Butandan. Butanda siqaret çəkənlərə qarşı kəskin mübarizə tədbirləri həyata keçirilir. 2004-cü ildən etibarən burada bütün tütün məmulatlarının satışı və onlardan istifadə qadağan olunur və siqaret çəkmək istəyənlər isə 175 avro dəyərində cərimə ödəməlidir. Digər bir məşhur ölkə isə Vatikandır. 1983-cü ildə Vatikanda bir dənə də olsun doğum hadisəsi müşahidə olunmayıb. Sonra Böyük Britaniyadan danışaq. Deməli, Böyük Britaniyada İcmalar Palatasına ölkə başçının Kraliçanın girişi qadağandı. Kraliça İcmalar Palatasının üzvləri sırasına daxil deyil. Venezuela'da əksər hallar işi qadağandı. Kraliça İcmalar Palatasının üzvləri sırasına daxil deyil. Venezuela'da əksər hallarda dünya gözəlliyi müsabiqələrində birincilik qazandıqları üçün Venezuela xanımları dünyanın ən gözəl xanımları hesab olunur. Misir haqqında da maraqlı fakt var. Bilmirəm, bu nə dərəcədə realdır ya yox. Çünki bunun tarixi çox qədimlərə gedib çıxır. Belə ki, ölkə ərazisində axan Nil çayı tarix boyu 2 dəfə 9-cu və 11-ci əsrlərdə olub. İslandiya, deməli, İslandiyanın paytaxtı Reykjavik dünyanın ən şimalda yerləşən paytaxtıdır. Və Monakodan danışım sizə, maraqlı bir fakt var burada. Deməli, Monako elə və yeganə ölkədir ki, hərbi orkestrin üzvlərinin sayı hərbi dəstənin əskərlərinin sayından çoxdur bu ölkədə. Yeni Zelandiyada isə 2005-2006-cı illərdə ölkənin idarə olunmasında bütün əsas vəzifələr qadınlara mənsub idi. Men adası, burada avtomobillərin yüksək sürətlə idarə olunmasına görə sürücüləri heç bir cərimə gözləmir. Bununla yanaşı, adanın paytaxtı Douglas şəhərində müasir dövrdə belə tramvaydan istifadə etmək mümkündür. Cook adaları, deməli, bu adalar Kapitan Cook-un şərəfinə adlandırılıb, onun yerli əhali tərəfindən yeyildiyi haqqında yayılan məlumat birinci olaraq bu yanlışdır. Belə ki, Cook Havay adalarında öldürülmüşdü. Burada üzərində Kalaşnikov avtomatının atıcı silah konstruktoru və Sherlock Holmes'un rəsmləri həkk olunmuş sikkələrdən istifadə olunur. Seyşel adalarında isə, deməli, Mao adası var, hansı ki burada qara, qırmızı, eləcə də sarı rəngli bananlar bitir və onların insan orqanizmi üçün heç bir ziyanı yoxdur. Və nəhayət, Xorvatiya haqqında da maraqlı faktı deyim. Sonra bu bölümü yekunlaşdıraq. İlk dəfə qalstuklar məhz Xorvatiyada meydana gəlib, sonra isə bütün dünyada yayılıb. Xorvatlar ilk dövrlərdə boyunlarına dəsmal bağlayırdılar, sonra isə həmin dəsmalı bütün dünyada kişilərin geyiminin ayrılmaz hissəsi olan qalstuk əvəz edib.

0: Yaddaşlarda bugün.
1: Əziz dinləyicilər, təqvim rubrikasında bugün şair, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi Xəlil Rıza Ulutürk'ü yad edirik. Bugün onun anım günüdür. Xəlil Rıza Ulutürk 1932-ci il oktyabrın 20-də Salyan rayonunun Pirəbbə kəndində anadan olub. 1948-ci ildə Azərbaycan Pioneri qəzetində Kitab adlı ilk şeiri dərc olunub. 1954-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinin jurnalistika şöbəsini bitirən Xəlil Rıza əmək fəaliyyətinə Azərbaycan Qadın Jurnalı redaksiyasında başlayıb. 1957-ci ildə Bahar Gəlir adlı ilk şeirlər toplusu nəşr olunan şair həmin il Moskvaya, Maksim Qork adına Dünya Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində olan 2 illik ali ədəbiyyat kurslarına göndərilib. 1959-cu ildə vətənə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Dövlət Pedagoji İnstitutunun aspiranturasında təhsilini davam etdirib, 1963-cü ildə müharibədən sonraki Azərbaycan Sovet Ədəbiyyatında poema janrı mövzusunda yazdığı dissertasiyanı uğurla müdafiə edib və filologiya elmləri namizədi dərəcəsinə layiq görülüb. 'Azərbaycanda xalq azadlıq hərəkatı genişləndiyi zaman Xəlil Rıza da bütün varlığı ilə bu hərəkata qoşulub. İmperiyanın şovini siyasətini Dağlıq Qarabağ torpağına göz dikən erməni daşnaqlarına alovlu çıxışları ilə ifşa edib. 1990-cı il yanvarında Sovet İmperiyasının Bakıda törətdiyi qanlı cinayətlər barədə xarici ölkə jurnalistlərinə verdiyi müsahibələrə görə həbs olunub və Moskva şəhərindəki Lefertova həbsxanasına göndərilib. 8 ay 13 gün zindanda qalan və öz mübarizəsini burada davam etdirən şair Lefertova gündəliyini 200-dən çox şeir və poema qələmə alıb. 1990-cı il oktyabrın 9-da Moskvadan Bakıya gətirilən Xəlil Rıza bir ay davam edən məhkəmə prosesindən sonra azadlığa buraxılıb. 1991-ci ildə şair Türk Milləti mükafatı variatı, 1992-ci ildə isə Azərbaycan Respublikasının xalq şairi fəxri adlarına layiq görülüb. Türk dünyasının görkəmli şairi Azərbaycan xalqının milli mübarizəsində xüsusi xidmətlərinə görə İstiqlal ordeni ilə təltif edilib. Xəlil Rıza Ulutürk 1994-cü il iyunun 22-sində Bakı şəhərində vəfat edib və Fəxri Xiyabanda dəfn olub. Ruhu şad olsun.
2: Ulu yurdun nəfəsi 105 FM.

0: yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifinlə

Technos Haberler. Texno bölümlə davam edirik, əziz dinləyicilər. Dünyada milyonlarla köhnə smartfon istifadə olunmadan bir növ dolablarda qalır. Google isə bu cihazların elektron tullantıya çevrilməsinin qarşısını almaq üçün onların yenidən istifadəsini araşdıran layihələr üzərində işləyir. Məqsəd köhnə telefonların hesablama gücündən müxtəlif xidmətlərdə və süni intellekt tətbiqlərində yararlanmaqdır.

Əziz dinləyicilər, texno bölümü də yekunlaşdırdıq. Bilmirəm, bizim vaxtımız qalır musiqiyə qulaq asma, yoxsa sağlaşma vaxtıdır. Gəldik çatdıq verişimizin sonuna. Əziz dinləyicilər, özünüzdə müğayyət olun. Qeyd edim ki, gəl sərimi dinlədiniz. Həm söhbətiniz Fərid Məmmədov, rejissorlarımız Kamran Nadiroğlu və Ramazan Hümbətov idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtapa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

İsrail vəziyyətin normallaşması üçün qoşunlarını Livan ərazisindən çıxarmalıdır. Bu fikirləri radikal Hizbullah hərəkatının lideri Naim Qasım bildirib. O, İsrail qüvvələrinin Livanı tərk etməsinin vacibliyini vurgulayıb. Bildirilib ki, əks halda İsrail hərbiçiləri üçün Livanın cənubunda nəzarət etdikləri ərazilərdə təhlükəsiz zonalar mövcud olmayacaq. İsrail Livanın cənubundakı bufer zonada öz hərbi mövcudluğunu saxlamaq niyyətindədir və İranın nüvə silahına sahib olmasına imkan verməyəcək. Bu fikirləri İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu bildirib. Biz İsrailin şimalındakı sakinləri qorumaq üçün Livanın cənubundakı təhlükəsizlik zonasında lazım olduğu qədər qalacağıq, deyə Netanyahu bildirib. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski ölkəsinin Patriot hava hücumundan müdafiə sistemləri üçün raketlərin istehsalına başlamağa hazır olduğunu bildirib. Zelenskinin sözlərinə görə G7 sammiti çərçivəsində ABŞ nümayəndələri ilə keçirilən görüşlərdə Rusiyaya qarşı sanksiyalar, həmçinin Ukraynaya Amerika istehsalı olan hava hücumundan müdafiə sistemlərinin lisenziyalı istehsalı məsələləri müzakirə olunub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Maryland ştatında yüngül mühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb. Qəza nəticəsində pilot və 2 sərnişin olmaqla 3 İsrail vətəndaşı həyatını itirib. Qəzanın səbəbi hələlik məlum deyil. Ədən körfəzində naməlum silahlı şəxslər neft məhsulları daşıyan tankeri ələ keçirməyə cəhd ediblər. Hadisə Yəmənin Eş-Şixr liman şəhərindən 50 dəniz mili cənub şərqdə baş verib. Neft məhsulları daşıyan tankerin kapitanı göyərtəsində 5 silahlı şəxs olan qayığın yaxınlaşması barədə məruzə edib. Cinayətkarlar gəminin göyərtəsinə qalxmağa cəhd ediblər. Heyət yayınma manevrləri edib və hərəkət kursunu dəyişib. Qətərin Ras Laffan sənaye zonasında yerləşən mayeləşdirilmiş təbii qaz istehsalı müəssisəsində partlayış baş verib. Bu barədə Qətərin Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, partlayışa texniki nasazlıq səbəb olub. Hadisə nəticəsində azı 54 nəfər xəsarət alıb, daha 18 nəfər isə itkin düşmüş hesab olunur. Xəbərləri dinləyirsiniz. Bugündən iyunun 25-nə kimi Pirəkəşkül qəsəbəsi yaxınlığındakı poligonda istismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız olan döyüş sursatlarının təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla məhv edilməsi prosesi həyata keçiriləcək. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Nazirlik partlayış səsləri ilə əlaqədar əhalini təşvişə düşməməyə çağırır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi vətəndaşlara çimərliklərdə təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etmələri ilə bağlı növbəti dəfə müraciət edib. Nazirlik bildirib ki, aparılan maarifləndirmə işlərinə baxmayaraq, bəzi şəxslərin xəbərdarlıqlara məhəl qoymaması ağır nəticə verir.

Dünyanın məşhur opera teatrları. Maskat Kral Opera Teatrı. Omanın əsas musiqi məkanı Maskatın Şati Əl-Qurum bölgəsində yerləşir. Opera Sultan Qabusun kral fərmanı ilə tikilib və müasir Omar memarlığının gözəl nümunəsidir. Kompleks konsert

Bu səhnədə Andrea Bocelli, René Fleming, violonçel ifaçısı Yo-Yo Ma, London Filarmonik Orkestri, Amerika Balet Teatrı, Paul Taylor'ın rəqs qrupu və New York Lincoln Mərkəzi Orkestri çıxış eləyib. Burada keçirilən tamaşa və konsertlərdən əlavə, Kral Opera Evi heyrətamiz memarlıq və Oman klassik ənənəsini müasirliklə birləşdirən zəngin interyerə malikdir. Qeyri-adi işıqlandırma da daxil olmaqla, əla əl işi ornamentləri və digər mürəkkəb dekorativ elementlər insanı məftun eləyir. Yeni açılmış musiqi sənəti evinə iki teatrı birləşdirən müasir körpü vasitəsilə daxil olmaq mümkündür. Bura yolunuz düşsə, unikal əl işi olan zərgərlik məmulatları, Oman sənətkarlarının əl işləri və Maskat Kral Opera evindən sifarişli suvenir ala bilərsiniz. Opera qaleriyasını gəzin, müasir kafelərdə vaxt keçirin və ya ailənizi yerli və Avropa mətbəxinin yeməklərini dadmaq üçün restoranlardan birinə şama dəvət edin.

0: İndi bildin mi ay kız, nəyin xoş gəldi mənə? Niyə sevdim mən səni, niyə vuruldum sənə? İndi bildin mi ay kız, nəyin xoş gəldi mənə?
1: 105 Hekayet. Bir profesör talebelerine ömürlük yadda kalacak bir ders vermek maksadıyla

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

İsrailə səfəridir. Nümayəndə heyəti İsrail Xarici İşlər Nazirliyində keçiriləcək brifinqlərə qatılıb. Efirdə xəbərlərdir. Amerika Birləşmiş Ştatları Cənub Komandanlığı qüvvələri terror təşkilatı tərəfindən idarə olunduğu güman edilən gəmiyə ölümcül zərbə endirib. Gəminin Karib dənizində məlum narkotik qaçaqmalçılığı marşrutları boyunca hərəkət etdiyi və narkotik qaçaqmalçılığı əməliyyatları ilə məşğul olduğu bildirilir. Əməliyyat zamanı 2 nəfər narkoterrorçu öldürülüb, 6 nəfər isə sağ qalıb. Daha sonra Cənub Komandanlığı dərhal ABŞ sahil mühafizəsinə sağ qalanların axtarışı üçün məlumat verib. Əməliyyatda ABŞ hərbi qüvvələri zərər görməyib. İsveçrədə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə danışıqlarda iştirak edən İran nümayəndə heyəti görüşlərin bərpası üçün şərt irəli sürüb. Bildirilib ki, Ağ Ev rəhbəri Donald Trump təhdid xarakterli bəyanatlarına görə üzr istəməyincə, İran nümayəndə heyəti ABŞ ilə rəsmi təmasları bərpa etməyəcək. Məlumata görə, İran nümayəndə heyətinin rəhbəri ABŞ tərəfini bəyanatlarında daha ehtiyatlı olmağa çağırıb. Bundan başqa, İran nümayəndələri Livanda hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə yanaşı, İsrail qoşunlarının ölkənin canı bundan çıxarılmasını

Sonda hava haqqında. Bugün ölkə ərazisində arabir yağış yağacağı, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 26-29.

Qaradağ rayonu ərazisində yerləşən ölkə əhəmiyyətli memarlıq abidəsi olan Səngəçal karvansarasına qanunsuz müdaxilə edilib. Mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinin məlumatına görə, abidənin üzərindəki tarixi yazılar və tamğalar qum sement məhlulu ilə örtülərək zədələnib. Operativ müdaxilə nəticəsində həmin material təmizlənib və abidənin ilkin vəziyyəti bərpa olunub. Faktla bağlı qanunvericiliyə uyğun olaraq məsul şəxslərin cəzalandırılması üçün tədbirlər görülür. 15-ci əsrdə inşa edilən Səngəçal karvansarası ölkənin mühüm tarixi mədəni irsi nümunələrindən biridir. Xəbərləri dinləyirsiniz. Ukraynanın bir neçə regionu hava hücumlarına məruz qalıb. Rusiya hərbi qüvvələri Odessa vilayətinə İskəndər

qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 26-29, Aran rayonlarında 29-33, dağlıq yerlərdə 18-23, bəzi yerlərdə 25-28 dərəcə isti olacaq. Dəniz suyunun hərarəti şimal çimərliklərində 20-21, cənub çimərliklərində isə 22-23 dərəcəyə çatacaq.

0: Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Kristal'dan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman dəlik, istediğin zaman al, istediğin kadar ödə. Növbəti mərhələləri tamamlayabilməsən, ödədiyin məbləği illi 12% ilə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2014.

edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik.
1: Reklamlar.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik

0: Aslı, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Kerama granit, fasad pliteler, dekoratif taşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manat.

hərəkət isimlərisən, kürü ahı ilə qurutdu, man eyləmsən ondakı tilsimlərisən, kürü ahı ilə qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab, keçilən yolları

0: Alma, onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də

0: özü də nərxdir. Hə, bu adam heç o qədər pula heç deyilmək.
1: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
2: Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Bugün Azərbaycana dövlət səfərinə gələn Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun rəsmi qarşılama mərasimi olub. Prezident İlham

Gecə vasitəçi dövlətlər olan Pakistan və Qətər məlumat verib. Vasitəçi ölkələrin birgə bəyanatında görüşün müsbət və konstruktiv atmosferdə keçdiyi və ruhlandırıcı tərəqqi əldə edildiyi qeyd olunur. Və qeyd edeyim ki, İran müharibəsinin başlamasından təxminən 4 ay sonra bazar günü İsveçrə alplarında Burgenstock dağlarındakı lüks oteldə Birləşmiş Ştatlar və İran arasında yekun sülh sazişi üzrə danışıqlar keçirildi. Birləşmiş Ştatlar tərəfini vitse prezident Jade Vance, xüsusi nümayəndə Steve Witkoff və Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trump'ın kürəkəni Jared Kushner təmsil edib. İranın nüvə danışıqlar heyətində isə İranın xarici işlər naziri Abbas Araqçı ilə yanaşı baş danışıqçı Məhəmməd Baqir Qalibov da yer alıb. Vasitəçilər Birləşmiş Ştatlar və İran arasındakı danışıqlarda ruhlandırıcı tərəqqi barədə məlumat verirlər və Birləşmiş Ştatlar və İranın yüksək səviyyəli nümayəndə heyətləri yekun saziş üzrə danışıqların əsasını qoyublar. Bundan əlavə tərəflərin Hörmüz boğazı üçün qaynar xətt yaratdıqları bildirilir. Məlumata görə əldə olunan irəliləyişlərə işçi səviyyəsində növbəti məsləhətləşmələrin aparılması barədə də razılıq daxildir. Vasitəçilər bildirirlər ki, məqsəd çərçivə sazişində nəzərdə tutulduğu kimi 60 gün ərzində yekun sazişə nail olmaqdır. Digər məsələlərlə yanaşı

0: Keçirilən danışıqların nəticələri Vaşinqtonda geniş müzakirə olunur. Analitiklər tərəflərin dialoqu davam etdirməsini prosesin mühüm elementi kimi qiymətləndirirlər. Son vəziyyəti Vaşinqtondan xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu təqdim edir.
1: İsveçrədə ABŞ və İran arasında başlayan danışıqlar son aylarda tərəflər arasında keçirilən ən yüksək səviyyəli diplomatik təmaslardan biri hesab olunur. Amerika mediasının məlumatına görə danışıqlarda İranın nüvə proqramı, Hörmüz boğazında gəmiçiliyin təhlükəsizliyi, sanksiyalar və regional məsələlər əsas müzakirə mövzuları olubdur. Vice-prezident Vez bildirib ki, Vaşinqton diplomatik kanalların işləməsində maraqlıdır və prosesdən nəticə əldə etmək vacibdir. Vez həmçinin regional sabitliyin ABŞ administrasiyası üçün prioritet olduğunu vurgulayaraq, İran və Körfəz ölkələri arasında daha normal münasibətlərin formalaşmasının bölgənin təhlükəsizliyinə töhfə verə biləcəyini deyibdir. Onun sözlərinə görə ABŞ və İran tarixdə ilk dəfə hər iki tərəf üçün mühüm hesab olunan məsələləri eyni platformada müzakirə edir və onların həlli istiqamətində işləyir. ABŞ-nin analitik dairəsində isə Vaşinqton və Tehran arasında

Nə gəmi zədələnib, nə də heyət üzvləri xəsarət alıb deyə qurumun bəyanatında qeyd olunub. Almaniya hökuməti Əfqanistandakı Taliban rejimi ilə əldə olunan razılaşma əsasında Əfqan cinayətkarların vətənlərinə deportasiyasını sürətləndirəcək. Almaniya Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə gələcəkdə ayda 3 charter reysi həyata keçirmək mümkün olacaq.

Sən uzaq olasız, rahatlıq, dinclik, xoşbəxtlik, nə yaxşı varsa hər şey sizin qismətiniz olsun. Elə bugündən, bu dəqiqədən, bu saniyədən etibarən bizim payımıza düşən isə sizi ötən illərə dəvət etməkdir və ötən illərin hit mahnılarını dinlətdirməkdir. Birinci biz playlistimizə daxil etmişik Kendi Dalferin çox məşhur, möhtəşəm Will Was Here mahnısını. Bunun da öz səbəbi var deyəcəm.

80-ci illərin əgər ritmini hiss eləmək istəyirsinizsə, siz daha çox almanların disko üslubunda oxunan qruplarının mahnılarını dinləyin. Məsələn, almanlarda məşhur disko üslubunda, janrında oxuyan kimlər idi? 70-80-ci illər aralığından danışıram. Bu, dünya musikisinə çox böyük töhfələr vermiş isimlər var, qrupların adları var. Bu neyimdir?

qrupdan ayrılır. Artıq onun qrupu tərk etməsindən sonra yavaş-yavaş qrup öz populyarlığını itirməyə başlayır. Keçid alırıq səbəbkar rubrikasına. Səbəbkar.

Baxın, retro ritm verilişi artıq 7-ci ildir də yayımlanır. Bu illər ərzində bir dəfə də olsun Sintiloferdən mahnı səsləndirməmişik. Bugün birinci dəfə səsləndirdik. 22 iyun tarixində New Yorkda dünyaya gəzələn, dünyaya göz açan çox məşhur simadır. Grammy mükafatını əldə edib, Emmy, Tony mükafatlarını qazanıb, Amerikalı müğənnidir, bəstəkardır. Bilirsiniz, Amerikalı ifaçılar təkcə müğənni olaraq keçib yəni təqdim etmək olmur. Həm bəstəkar olur, həm aktrisa olur, aparıcı olaraq və yaxud da xoreograf olaraq, yəni demək lazımdır, bir neçə sahəni birləşdirirlər onlar öz sənətlərində. Cindy Lauper-dən danışım sizə. 80-ci illərdə çox məşhur idi və onun məşhurlaşmasında təkcə səsi ona yardımcı olmurdu. Çox qeyri-adi geyim tərzinə görə o diqqəti cəlb etməyi bacarmışdı. Onun səhnə performansını əlaqələndirirdilər onun zövqü ilə. Onun zövqü, məsələn, çox dağınıq geyimlər, geyim üslubundan istifadə etmək. Demək olar ki, hər dəfə səhnə alanda saçının fərqli rənglərdə boyaması və bundan əlavə ən vacib təbii ki, onun səsi idi. 4 oktavalıq güclü səsə malik ifacıdır və pop ikonasına çevrilən bir ifacıdır. Bugün biz Cindy Lauper-i xatırlayırıq, çünki onun dünyaya göz açdığı tarixdir və bütün dünyada 50 milyondan çox albom satıb və onu vurğulayım ki, az əvvəl səsləndirdiyimiz mahnısını istəyirəm. Bu mahnı haqqında da danışım. Nəyə görə? Çünki onun ilk debüt albumu 83-cü ildə işığızı gördü. Şiso Yunusov çox məşhurlaşan albumu idi və həmin albuma daxil edilən 3 mahnıdan birincisi idi. Az əvvəl eşitdiniz, Girls Just Want To Have Fun. Bax, o mahnısı idi. Bundan başqa Time After Time mahnısıdır, Bob mahnısıdır ki, ən məşhur mahnılar sırasında daxil edilib. Hətta deyim ki, istər Avropa hit paradlarında, istərsə də ABŞ-nin özündə top 5-lik keçirilirdi həmin zamanda. 80-ci illərdən danışıram və top 5-liyə daxil edilən mahnılardır.

Danışım sizə. Bilmirəm, Cindy Lauper nə dərəcədə yəni qəbul edirsiniz, sevirsiniz, mahnılarını ümumiyyətlə dinləyirsiniz, yoxsa yox. Onun ən məşhur mahnılarından məsələn Shine-dı, This Kind of Love-dı, Comfort You mahnısıdır ki, ən axırda səsləndirəcəyik. Amma indi rejissorumuzdan istəyirəm ki, Blue Angel-lı olan belə deyim, duetini səsləndirsin. Onda vurğulayım ki, Blue Angel onun özünün yaratdığı qrup idi.

insan haqlarını, hüquqlarını qorumaq məqsədi ilə çıxırdı. İfaçılar arasında bir neçə ifaçının adını çəkə bilərik ki, həm xeyriyyəçi kimi tanınır, məsələn, xeyriyyəçi ifaçılar arasında ən məşhuru ilə Michael Jackson özüdür. Və Cindy Lauper özü isə daha çox tanınırdı insan hüquqlarını müdafiə etməkdə, qadınların hüquqlarının müdafiəçisi kimi və yaxud da qiçdən əziyyət çəkənlərin müdafiəçisi olaraq tanınırdı və bu məqsədlə dünya turnesinə çıxırdı. Bir də onun yaradıcılığında 2013-cü ili xatırlamaq istəyirəm, çünki Broadway'in King's Boots adlı musicalı hazırlanırdı və həmin musicalın musiqisini, sözlərini elə Cindy Lauper özü yazmışdı. Buna görə də ən yaxşı orijinal musiqi nominasiyasında Tony mükafatını qazanmışdı və Tony mükafatını qazanan ilk tək qadın bəstəkar olmuşdu. Belə yekunlaşdıraq səbəbkar rubrikasını və sonda isə Cindy Lauper'in Comfort to You adlanan mahnısını dinləyirsiniz.

məşhur ifaçı, rock ifaçısı Haluk Levent haqqında xəbər var. Məşhur türk müğənniyə qarşı 70 milyonluq saxta çek ittihamı var. Belə ki, türkiyəli müğənni Haluk Levent barəsində yenə də etibarsız çekin verilməsi ilə bağlı qaldırılmış iş üzrə hökm çıxarılıb və məlumata görə məhkəmə ona 2 ayrı çek ittihamı üzrə təxminən 70 milyon türk lirəsi, yəni bu 2 milyon 500 min manatdan çox edir. Bu məbləğdə pul cəzası təyin edib. Məlumat üçün deyim sizə, müğənninin 2025-ci ildə yazdığı iki çekin etibarsız olduğu iddiası ilə onun barəsində şikayət edilib və bununla bağlı məhkəmə iclasında bildirildi. Sonuncu məhkəmə iclasında etibarsız hesab edilərək həmin çeklər, geri qaytarılmış çeklərin ümumi məbləği bayaq vurguladım ki, 70 milyon türk lirəsi təşkil etmişdi. Haluk Levent 30 iyun 2025-ci il tarixində çek üzrə qarşılıqsız prosedur aparılmasına səbəb olmaq ittihamı ilə məhz 20 may tarixində keçən il həmin çeklə bağlı eyni cinayət üzrə müxtəlif pul cəzası ilə cərimələniblər və nə vaxt bu cəriməni ödəyəcək, bu barədə isə hələ ki,

0: sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azerbaijan Gazeti. Azerbaijan Gazeti. 1918

7-sində verilən əmrə əlavə olaraq Bakı qalabəyisinə təklif edirəm. Bugündən etibarən küçələrin ortasında qaradavoyların post qulluğunu təyin etsin. Hangi uçastıqda şiddətli dərəcədə cinayət və qətl qarət davam etməsini bilməkdən ötürü, Bakı və Balaxanı Sabunçu qalabəylərinə təklif edirəm ki, bundan sonra hər uçastıqda nə qədər böylə hadisələr olduğu barəsində hər gün mənə məlumat versinlər. Bakı qubernatoru Rəşid bəy Axundzadə, 16 fevral 1919. Azərbaycan Məclisi Məbusanında Baş vəzir Fətəlixan Xoyskinin nitqindən Möhtərəm məbuslar, mən o vaxt sizə dedim ki, böylə təhlükəli bir zamanda heç kəs cəsarət edib hökumət yüyənini əlinə almaz. Bununla bərabər, əgər biz o vəzifəni öhdəmizə götürürsək, ancaq heç kəs cəsarət edib hökumət yüyənini əlinə almaz. Bununla bərabər, əgər biz o vəzifəni öhdəmizə götürürsək, ancaq sizin sidq ürəklə hökumətin arxasında durub kömək edəcəyinizə ümid oluruz. Buna inanıram. Əgər görsəm ki, sədaqət yoxdur, bir dəqiqə hökumət başında durmaram.

Məhəmməd Əlinin qardaşı Sağlar Üddövlənin həbsi, İran dövləti və Bakı konsulunun təklifi ilə İngiltərə komandanlığı tərəfindən icra edilmişdir. Həman zatın dediyinə görə, Sağlar Üddövlə İstanbuldan gəlib Astrabada gedərkən Krasnovodsk şəhərində tutulmuş və Bakı həbsxanasına göndərilmiş. Onun həbs

0: propagandalara məruzdur. Bu propagandaların hangisinin məmləkət faydası və millət dərdi ilə söyləndiyi, hangisinin qərəz və mərəzlə ərz olunduğunu bilmək, seçmək gərək. Onun üçün də yalnız danışığa deyil, danışana da diqqət etməli. Lazımdır ki, danışanın etibarı, təəssübkeşliyi, qeyrəti və hər şeydən əvvəl keçmişi bəlli olsun. Müəllif Məhəmməd Əmin Rəsulzadə.
1: Azərbaycan qəzeti 1918-1920.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Onların qəlbində yaşatdığı bu sevgi vətənə əvəzsiz xidmətləridir. Rusiyada yaşayan Xədicə Məmmədova da bu gənclərdən biridir.
1: Rusiyada biz də varıq.
2: Biz də varıq.
3: Diaspora gənclərinin fəal üzvlərindən isə Xədicə. Azərbaycan maraqlarını qorumaq, tanıtmaq naminə nə iş görürsünüz, hansı tədbirləri keçirirsiniz?
1: Vətəndən uzaq olsaq da, ürəyimiz hər zaman vətən ilə döyünür. Xaricdə vətənimizi təmsil etmək həqiqətən böyük bir məsuliyyətdir. Və biz gənclər bu məsuliyyəti hiss edərək həmişə çalışırıq ki, Azərbaycanın tarixini, Azərbaycan həqiqətlərini cəmiyyətə göstərək və çatdıraq. Və hər zaman çalışırıq ki, Azərbaycan adət-ənənələrini buradakı əhaliyə yüksək səviyyədə tanıdaq.
2: Sərhəd tanımayan sevgilər.
4: Tükənməyən arzular.
2: Biz də varıq.
5: Polşada,
6: Litvada,
5: Macaristanda,
6: Estoniyada
5: biz də varıq.
3: Sən həm də Azərbaycan Gənclər Təşkilatının təsisçisisən. Təşkilatın meralı məqsədi nə olub? İşlərinizi hansı istiqamətdə qurmusunuz?
1: Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatı olaraq əsas məqsədimiz Rusiyada olan Azərbaycanlı gənclərin birləşməsidir və həmrəy olmasıdır. Azərbaycanın milli mədəni dəyərlərinin, Azərbaycan dilinin, tarixinin qorunub saxlanması da və cəmiyyətə təbliği əsas prioritetlərimizdən biridir və biz hər zaman çalışırıq ki, bu prioritetləri üstün tutaq və inanıram ki, bu bizdə alınır.
2: Biz də varıq.
4: Vətən adına.
2: Vətən yanında.
4: Biz də varıq.

105 Hikayet. Müəllim eve getirdiği inşa yazıları yoxlayır. Növbəti yazını oxuyanda göz yaşlarını saxlaya bilmir. Həyat yoldaşı yaxınlaşıb niyə ağladığını soruşur. Müəllim dəftəri ona uzadaraq uşaqlara kim olmaq istəyirsən mövzusunda yazı yazmaq tapşırığı vermişdim. Biri yazıb ki, mən smartfon olmaq istəyirəm. Məsələn, Samsung, yaxud iPhone. Onda bəlkə mən evə gələndə anam sevinər, mənə diqqət ayırar. Çünki mən anamla danışmaq istəyirəm, o isə gözünü telefondan çəkmir. Atam da eləcə, mənə vaxt ayırmır. Nəsə soruşanda gözlərini telefondan çəkmədən ağız ucu cavab verir. Elə hey telefona baxırlar. Bax, ona görə də mən telefon olmaq istəyirəm. Bəlkə onda məni sevdilər. Müəllimin həyat

Sırada vurguladığım kimi Afvanın Hakimiyyət Komitəsinin keçmiş rəhbəri Azərbaycan futbolunun çox tanınmış siması futbolcu hakim Xəqani Məmmədov FM 105 Sport Biz proqramında eşidilir. Onun fikir və düşüncələrini eşidək. Ardından sabah futbol

Azərbaycan Radiosunda Sport Plus proqramı davam edir. 238-ci buraxılışda klublarımızın Çempionlar Liqası, Avroliqa və Konfrans Liqası yolundan danışırıq. Püşkatma sonrası FM 105-də bugünkü proqram.

ikinci mərhələdə mübarizəyə başlayası oldu. Turan Tovuzu isə məlumdur ki, zirə əvəzləyəcək. Zirə qonşu ölkə təmsilçisi Kutaisi Tarpezisə düşüb. Burada da təmsilçimizin püştə bəxtinin gətirdiyini demək olar. Düzdür, bir məqam var ki, rəqibdə bizdən fərqli olaraq mövsüm gedir. Bu, onların üstünlüyüdür. Ancaq Sabah və Qarabağda fərqli olaraq zirənin o mənada işi asandır ki, yəni səfər problemi, uzun yolculuq problemi olmayacaq. Çünki dediyimiz kimi Gürcüstana səfər etmə olacaq yaxın bir ölkəyə. Ancaq Sabahla Qarabağda bu işi daha çətindir. Çünki Sabah ölsə yol qət etmə olacaq. Qarabağ isə İslandiya. Neftçə gəlincə

İdman rəqabətdir. İdman həyəcandır. İdman bayrağı yüksəyə qaldırıb himni səsləndirməkdir. Sport.

çıxanda tarla mənə sən. Düşünün

Qərbi Azərbaycan kəndləri. Kamal kəndi. Kənd Qırxbulaq mahalında eyni adlı çayın yuxarı axarında yerləşib. Əhalisi ancaq azərbaycanlılardan ibarət olub. 1590-cı ilə aid İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftərində bu yurd yeri Kamal Dərviş kimi qeydə alınıb. Amma sonrakı bütün mənbələrdə Kamal kəndi kimi göstərilib. Tədqiqatçılar obanın Qızılbaşların Şamlı tayfası tərəfindən salındığını bildirirlər. 1873-cü ilin statistikasında Kamal kəndində 395 nəfər azərbaycanlının yaşadığı bildirilir. 1914-cü ildə bu say iki dəfədən çox artaraq 880 nəfərə çatıb. 1918-ci ilin məlum hadisələri zamanı daşnaq terror dəstələri Kamal kəndində də görünməmiş vəhşiliklər törədib, dinc əhalinin böyük bir qismini qətlə yetiriblər. Bu qətləamdan salamat qurtula bilən az sayda sakin Türkiyəyə, İrana və Azərbaycana pənah aparıb. Kənddə ermənilərin törətdikləri vandallıq aktlarının miqyası o qədər böyük olub ki, obanın bərpası, dirçəlişi və sakinlərin qayıdışı üçün heç bir ümid yeri qalmayıb. Beləcə, azərbaycanlılara məxsus daha bir qədim yurd yeri xaraba qalıb.

0: Gəl baxışınla bahara qaytar, quşlar qayıtsın, qoy qatar qatar.
1: Artıq Astv-nin yeni mobil tətbiqi ilə bizi istədiyiniz yerdə canlı izləyə biləcəksiniz. Astv, İdman TV, Mədəniyyət TV, Azərbaycan Radiosu və Beynəlxalq Radio. Hamısı bir tətbiqdə, bir toxunuş uzaqlığında. Bunun üçün mobil cihazlarınızda Android üçün Play Market, iOS üçün App Store-dan Astv mobil tətbiqini yükləyin.

0: Həqiqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Bugün Azərbaycana dövlət səfərinə gələn Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Prezident İlham Əliyev Türkmənistan prezidentini qarşılayıb. Rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra prezidentlərin təkbətək və geniş tərkibdə görüşləri olub. Görüşdən sonra dövlət başçılarının iştirakı ilə dostluq neftdaşıyan tankerinin onlayn formatda hədiyyə olunması mərasimi keçirilib. İmzalanmış sənədlərin mübadiləsi mərasimindən sonra ölkə rəhbərləri mətbuata bəyanatlardan çıxış ediblər. Qeyd etdiyimiz kimi, Ascon Holding şirkətlərindən olan Bakı Gəmiqayırma Zavodunda inşa edilir.

ve Amerika Birleşmiş Devletleri Prezidenti Donald Trump arasında 14 bənddən ibarət anlaşma memorandumu imzalandıqdan sonra Hörmüz boğazından keçən gəmi daşımalarının ümumi həcmində artım müşahidə olunub. Ukraynanın bir neçə regionu hava hücumlarına məruz qalıb. Rusiya hərbi qüvvələri Odessa vilayətinə İskəndər ballistik raketi ilə zərbə endirib. Vilayət hərbi administrasiyasına yaydığı məlumata görə kənd təsərrüfatı müəssisəsində yanğın baş verib. İlkin məlumata əsasən bir nəfər həlak olub, 3 sakin yaralanıb. Sumu vilayətinə isə dron hücumu olub. Pilotsuz uçuş aparatının yaşayış evinə düşməsi nəticəsində yanğın baş verib. Biri az yaşlı olmaqla 3 nəfər həlak olub, daha 3 sakin xəsarət alıb. Zaporojyedə də yaşayış evinə dron hücumu bir nəfərin ölümü, 3 adamın yaralanmasına səbəb olub. Rusiya tərəfi isə Moskvanın kütləvi PUA hücumuna məruz qaldığını bəyan edib. Paytaxt meri Sergey Sobyanin gecə saatlarından indiyədək 80-ə yaxın dronun zərərsizləşdirildiyini bildirib. PUA hücumu ilə əlaqədar hava limanlarının fəaliyyətində müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq edilib. Kongo Demokratik Respublikasında Ebola virusuna yoluxma hallarının sayı 1000-ə ötüb. Bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlum

Təşkilatın icra edici komitəsinin 56-cı iclası keçirilib. Tədbirdə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin parlament nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri və üzvləri, eləcə də digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər. İsmayıllıda ağır yol qəzası baş verib. Ustal kəndi ərazisində iki avtomobilin toqquşması nəticəsində sərnişinlərdən biri 62 yaşlı Yeganə Salmanova hadisə yerində həyatını itirib. Meyiti deformasiya olmuş avtomobildən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas etmə qüvvələri çıxarıblar. Sürücülərdən biri 57 yaşlı Elxan Nağıyev və daha iki sərnişin xəsarət alıblar. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkənin bəzi rayonlarında havanın fasilələrlə yağıntılı olacağı, əsasən dağlıq və dağ ətəyi yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var.

Mühteşem təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiya.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5

müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Ulu öndər Heydər Əliyevin məzarı önünə əklil qoyulub, gül dəstələri düzülüb. Xatirəsi dərin hörmət və ehtiramla yad edilib. Dünya gündəminə gəlincə, Ukraynanın bir neçə regionu hava hücumlarına məruz qalıb. Rusiya hərbi qüvvələri Odessa vilayətinə İskəndər ballistik raketi ilə zərbə endirib. Vilayət hərbi administrasiyasının yaydığı məlumata görə kənd təsərrüfatı müəssisəsində yanğın baş verib. İlkin məlumata əsasən bir nəfər həlak olub, üç sakin yaralanıb. Sumu vilayətinə isə dron hücumu olub. Pilotsuz uçuş aparatının yaşayış evinə düşməsi nəticəsində yanğın baş verib. Biri az yaşlı olmaqla üç nəfər həlak olub, daha üç sakin xəsarət alıb. Zaporojyedə də yaşayış evinə dron hücumu bir nəfərin ölümü, üç adamın yaralanmasına səbəb olub.

yaxalanmışdılar. Abelardo de Lespriella narkotik ticarəti ilə məşğul olan silahlı qruplaşmalarla mübarizəni ordunun köməyi ilə gücləndirmək niyyətindədir. Fransada anomal istilər müşahidə olunur. Meteorologiya xidməti ölkənin 49 departamentində qırmızı xəbərdarlıq elan edib. Bu, belə hallar üçün nəzərdə tutulan maksimal təhlükə səviyyəsi hesab olunur. Proqnozlara görə ölkənin qərbində havanın temperaturu 43 dərəcəyə yüksələ bilər. Kəskin istilər su hövzələrində faciəvi hadisələrə səbəb olur. Milli Mülki Təhlükəsizlik Xidmətinin yaydığı məlumata görə, son bir neçə gündə 13 nəfər suda boğulub. Əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar 845 təhsil müəssisəsi bağlanıb. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Bugündən ali təhsil müəssisələrinin xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasları üzrə qabiliyyət imtahanlarının keçirilməsinə başlanılıb. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi məlumat yayıb. Bakı şəhəri 286 nömrəli tam orta məktəbdə təsviri sənət istiqamətinin 15, 189-190 nömrəli tam orta məktəbdə xoreoqrafiya sənəti istiqamətinin 53 və Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda isə idman istiqamətinin 62-ci komissiyaları üzrə qabiliyyət imtahanları keçirilir. Mərdəkan qəsəbəsində nəzarətsiz ərazidə 4 nəfər dənizdə batıb. Dalğıc xilas edicilərin axtarışları nəticəsində 35 yaşlı Namiq Əzimov və 21 yaşlı Elnur Əbdülovun meyidi tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. 23 yaşlı Pərviz Məcidov və 19 yaşlı Elmar Əbdülovun axtarışları isə davam etdirilir. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkənin bəzi rayonlarında havanın fasilələrlə yağıntılı olacağı, əsasən dağlıq və dağ ətəyi yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 19-22, gündüz 27-32, Aran rayonlarında gecə 21-25, gündüz 30-35, dağlıq bölgələrdə gecə 10-15, gündüz 18-23, bəzi yerlərdə 25-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Təhlükəsizlik. Qaydalar. Nişan. Navigasiya.
1: 30 metrdən sonra sağa dönün.

Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda Avtoraid başlayır və bugün dəmiş olduğu kimi yollardan, sürücülərdən, avtomobillərdən və piyadalardan danışacaq. Və mənim həm söhbətim Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev olacaq. Və bildiyiniz kimi artıq yay başlayıb və mövsümlə əlaqədar yollar daha isti, asfalt örtüyü daha qaynar və əlbəttə ki, hava isti olduğu üçün də sürücülərin vəziyyətində müəyyən problemlər yarana bilər, avtomobillərdə müəyyən problemlər yarana bilər. Elə bu məqsədlə də, yəni bu mövzudan, bu məsələdən qaynaqlanıb nasaz nəqliyyat vasitələrinin yollarda yaratdığı təhlükədən danışacağıq, amma mövzumuzun müzakirəsinə mahnı fasiləsindən sonra başlayacağıq.

0: mən də bizi dinləyən hər kəsi salamlayıram. Yolda olan hər kəsə təhlükəsiz yol arzulayıram. Kənan, çox doğru bir məsələyə toxundun ki, artıq havalar isinir və bu da o deməkdir ki, yollarımızda nəqliyyat vasitələrinin sayı çoxalır, piyada olaraq yol hərəkəti iştirakçılarının sayı çoxalır. Bu da istər-istəməz qəza riskini artırır. Ona görə də hər bir piyada, hər bir sürücü, hər bir digər yol hərəkəti iştirakçıları, velosipedçi olsun, moped istifadə edən olsun, skuterdən istifadə edən olsun, yolda diqqətli olmalıdır, yol hərəkəti qaydalarına riayət etməlidir və ən əsası öz təhlükəsizliklərinə məsuliyyətlə yanaşmalıdırlar. Əgər bu yanaşma olmasa, biz yenə də qəzalardan danışacağıq. Baxın, bu qəzalar tək bizim ölkəmizdə baş vermir. Bunu biz mütəmadi olaraq sizlə də söhbətlərimizdə deyirik ki, dünyanın hər bir yerində baş verir. Elə bir ölkə yoxdur ki, orada bir dənə də olsun qəza və yaxud da ki, ölüm halı olmasın. Belə bir ölkə yoxdur. Ancaq ən azından bunun sayını minimuma çatdıra bilərik və yaxud da ki,
1: qəzaların sistemi, ciddiliyini azaltmaq olar.
0: Bəli, ağırlıq dərəcəsini artıra bilərik ki, baxın, Avropada 4-5 avtomobilin toqquşması ilə baş verən qəzalar olur. Biz baxırıq ki, orada bir dənə də olsun
1: xəsarət alan,
0: ağır xəsarət alan və yaxud böyük dünyasını dəyişən olmur. Ancaq bizdə xırda bir yol nəqliyyat hadisəsi hesab elədiyimiz hadisədə görürük ki, 2-3 nəfər dünyasını dəyişir. Baxın, başlıqda da qeyd elədiniz, nasaz nəqliyyat vasitələri ilə bağlı.
1: Bəli.
0: Bu çox həssas bir məsələdir.

0: motosikletlərdə də xüsusən bu hal olmalıdır. Nəyə görə? Çünki ən təhlükəli nəqliyyat növlərindən biridir. Çünki sizi qoruyacaq hər hansı bir müdafiə sistemi yoxdur motosikletlərdə. Yəni ona görə də indi başa düşürük, kaskadır, ancaq o da bir yerə qədər qoruyur. O da bir yerə qədər qoruyur, yani. Bəli. Bu növ qəzalarda təəssüf olsun ki, onun ağırlıq dərəcəsi çox olur. Bir digər halda doğru qeyd edirsiniz ki, həmin o nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü nasaz nəqliyyat vasitəsi ilə yola çıxıb, anidən yolun hərəkət hissəsində qalır və orada o mümkün qədər o təhlükəsizliyi təmin eləməli idi. Yəni ən maksimum dərəcədə. Əgər o uzun müddət orada qalırdısa, mütləq şəkildə 30 metr, 50 metr qabağa orada qəza dayanma nişanı qoymalı idi ki, mütləq şəkildə bu oradan gələn sürücülər onu qabaqcadan görsün və istiqamətlərini ona uyğun müəyyən eləsinlər.
1: O nişan ümumiyyətlə olmayıb yolda.
0: Olmayıb. Eyni zamanda, baxın, biraz özü də orada tam aktiv hərəkət eləmir. Yəni, orada bir balaca qabağa gedib istiqamət verməli idi bütün sürücülərə ki, burada avtomobil qəza səbəbindən və yaxud da nasazlıq səbəbindən dayanır. Bir başqa hadisə baş verməsin deyə maksimum dərəcədə orada
1: yönləndirməli idi.

0: Man fasiləsi başa çatdı və avtoraya davam edir. Dinləyicilər, onu da qeydim ki, bugün nasıl nəqliyyat fasilələrindən danışırıq və təbii ki, yay fəsli ilə qədər yollarda, xüsusilə də bu bölgələr və yaxud şimallik ərazilərində avtomobillərin sayının artması, piyadaların sayının artması, ümumiyyətlə o istiqamətlərdə axının çoxalması ilə qədər yarana biləcək mümkün problemləri müzakirə edirik və elə yay mövsümü ilə qədər bu bölgələrə axın edən turizm deyək də, daxili turizmlə məşğul olan müxtəlif mikroavtobuslar, avtobuslar və digər nəqliyyat vasitələrinin yaratdığı problemlərdən istəyirəm danışaq. Rəşim bəy, buyurun.
1: Kənan, çox maraqlı mövzudur və çox mən düşünürəm ki, həssas diqqət tələb edən və həssas bir mövzudur. Bugün üçün, bəli, məktəblərdə yay tətilinin başlaması ilə qədər bir çox valideynlər bəzən görürsən ki, özləri müəyyən bir tur təşkil edirlər, uşaqları da götürüb hansısa bir bölgəyə səfər edirlər və bu zaman təəssüfləndiricisi odur ki, həmin o sürücünün sürücülük təcrübəsi yoxlanılmır. Ümumiyyətlə, həmin o tur şirkətinin peşəkarlığı yoxlanılmır. Hər hansı bir gedib qonşuluqda və yaxud da ki, biri telefondan deyir ki, mənim qohumum var, bir mikroavtobusu var, avtobusu var, gedirlər, danışırlar, yığışın gedək. Ancaq nəzərə almırlar ki, təcrübəsiz yollara tam bələd olmayan bir sürücü ilə yola getmək sizi ölümə aparır.
0: Yəni, əziz o sürücü valideynlər, o yolu gedibmi heç buna qədər? Bir maraqlan olmur.
1: Çox doğru məsələyə toxundun ki, baxın, ötən illərdə belə bir hadisə olmuşdu ki, Şəki yollarına bələd olmayan bir sürücü mikroavtobusla birgə

0: uşaqları götürüb, aha, aparıb hansısa bir dağlıq bir əraziyə çıxardanda nəqliyyat vasitəsi xarab olmuşdu, aha, və anidən arxaya doğru hərəkət edib aşmışdı. Təbii ki, xoşbəxtlikdən orada ölüm, ağır xəsarət olmadı, ancaq ola bilərdi.
1: Bəli.
0: Yəni ona görə də tur təşkil eləyəndə mütləq şəkildə iki şey nəzərə alın və bunu xüsusi diqqət yetirin. Bir, tur firmasının peşəkarlığı. Yəni əvvəllər həmin o tur firması mütəmadi olaraq bölgələrə səfərlər təşkil edibmi? Bu sualın cavabını mütləq maraqlanın. İkinci, sürücünün peşəkarlığı. Əgər siz 20-21 yaşında bir gəncə peşəkarlığı mütləq şəkildə yoxlanılmalıdır. Tur firmaları da sürücünü mütləq şəkildə səfərə başlamazdan əvvəl müayinə etməlidirlər.
1: Bəli.
0: Onun yuxu rejimi ilə maraqlanmalıdırlar.
1: Avtomobilin özünü də yoxlamalıdırlar.
0: Avtomobili yoxlamalıdırlar. Yəni, bütün bu məsələlərdə məsuliyyətli olmalıyıq. Çünki biz öz həyatımızı o sürücüyə əmanət edirik. O sürücü də öz məsuliyyətini dərk etməlidir ki, mən bütün burada olan insanların həyatına cavab deyəm.
1: 20 dənə can daşıyıram.
0: Ən azı. Elə olur ki, böyük avtobuslarda 60 dənə uşaq əyləşir. Gedirlər hansısa bir bölgəyə və təsir olsun ki, orada ən xırda bir diqqətsizlik, məsuliyyətsizlik görün hansı ağır nəticələrə səbəb ola bilər. Elə qonşu dövlətlərdə biz mütəmadi izləyirik ki, hansısa tura gedən avtobus aşıb və yaxud da ki, digər xoşa gəlməz hallar baş verir. Ölkəmizdə bununla bağlı təbii ki, biz də qurum olaraq nəzarət tədbirlərini istənilən stasionar postlarda gücləndirmişik və istənilən avtobus orada saxlanılır, müəyyən orada təbliğat xarakterli fikirlər də səsləndirilir həm sərnişinlərə, həm sürücüyə. Ancaq özümüz də öz məsuliyyətimizi başa düşməliyik və əmanət ediriksə, əgər öz uşağımızı mütləq şəkildə sürücü ilə maraqlanaq. Əgər çox uzaq bir məsafə gedirsə, orada mütləq şəkildə iki dənə sürücünün olması vacibdir ki, biri yorulanda, yuxusu gələndə, digər bir sürücü əyləşsin və onu davam eləsin. Ancaq təəssüfləndirici söz odur ki, bizdə bəzən bu hallara diqqət edilmir və nəticədə də deyirəm, xoşa gəlməz hallar baş verir. Və bəli, hələ bu ağırlıq dərəcəsi çox olan belə bir qəzalarımız şükürlər olsun ki, olmayıb, ancaq ola bilər. Biz məsuliyyətimizi artırmalıyıq. Mütləq şəkildə valideyn olaraq, müəllim kollektivi olaraq, uşaqlarımızla bağlı hər hansı bir turlar olanda daha da diqqətli olmalıyıq.
1: Bəzən də bu tur şirkətlərinin təşkil etdiyi müxtəlif turlarda, hələ uşaqlar bir kənara, böyüklər də toplaşıb gedirlər, elə sizə biraz əvvəl qeyd etdiyiniz, böyük avtobuslarda 50-60 nəfərlik tutum olan avtobuslarla gedirlər. Bəzən mən heç kimi sadəcə belə deyir, işindən etmək istəmirəm, sadəcə yaşlı insanlar bəzən idarə edirlər avtobusları, amma böyük Ekarus deyilir də biz,
0: bəli,
1: Ekarus avtobuslarını. Yaşlı insanlar idarə edir, yay vaxtıdır, istidir, buna səbir lazımdır, 400-450 bəzən 500 kilometr məsafə qət eləyir, hələ bunun geri qayıtmağı var axşam qaranlıq.
0: Yol şəraitini bilmirsən ki, hansı yol şəraiti orada aşırımlardan keçirlər, dağlıq
1: bəzən
0: yollara.
1: Bəzən təmir olan yerlər var.
0: Bəli. Yəni, ona görə də bu məsələdə xüsusən diqqətli olmalıyıq və tur firmaları da istənilən şəxsə hər hansı bir avtobus, mikroavtobus verməli deyillər. Yəni, sürücü də burada bir balaca məsuliyyətdə olsun da, sən əgər öz səhhətində problem hiss edirsənsə,
1: yuxusuzluq varsa,
0: hər hansı bir problemin varsa, hansısa bir dərman preparatından istifadə edirsən, o səninə müəyyən bir əzginlik, yorğunluq gətirirsə, sən yola çıxmağa risk eləməməlisən və hər hansı bir sərnişin həyatını təhlükəyə atmamalısan. Əziz sürücülər, bu məsələdə xahiş edirəm. Diqqətli olun, məsuliyyətli olun. Nəzərə alın ki, xırda bir səhv, məsuliyyətsizlik, diqqətsizlik onlarca insanın xəsarət almasına və yaxud da ki, dünyasının dəyişməsinə səbəb ola bilər. Bu çox həssas bir mövzudur və bu məsələdə bir çox belə deyək də istər məktəblər bu məsələyə biraz diqqət eləməlidirlər ki, uşaqlarla bağlı təşkil olunan turlarda mütləq şəkildə məktəb kollektivi bunu bilməlidir və təşkilatçılıqda iştirak eləməlidirlər ki, onlar da onu bilsinlər, yoxlasınlar. Yəni kör-körünə bu turların təşkilinə biz qarşı.
1: Sözə sürücülük vəsiqəsi var deyə o insana, yəni o qədər uşağı, o qədər insanın canına əmanət etmək olmaz.
0: Tam doğrudur. Hətta ötən il başımıza gələn bir hadisəni deyim ki, Şamaxıda biz bir avtobus saxladıq və müəyyən olundu ki, həmin şəxsin sürücülük hüququ belə yoxdur.
1: Oo.
0: Yəni düşünün, bu avtobusda 60 uşaq var, orada valideynlər var və həmin o şəxsin sürücülük hüququ yoxdur. Və biz bunu vaxtında aşkar eləməsək, həmin o şəxs hansısa bir aşırımlarda düşünün ki, hansı bir bədbəxt

0: hadisənin baş verməsinə səbəb ola bilər.
1: Sükanın qaranlı saatlarında Bakıya qayıdarkən misal üçün də
0: istənilən yol şəraiti pis olan yolda onun istifadə etməsi böyük bir risk faktoru olacaqdı və mən düşünürəm ki, hansısa bir ağır qəzan baş verməsinə səbəb olacaqdı.
1: Çox maraqlıdır ki, ümumiyyətlə, ona kim həval edib o mikroavtobusu deyə?
0: Onu da maraqlandıq və müəyyən olundu ki, valideynlərdən biri öz tanıdığı, bildiyi, bəli, biri kimi həmin o şəxsi tapıb, həmin o şəxs həmin gün məşğul olduğuna görə öz qonşusu olan və sürücülük hüququ olmayan birinə həmin o avtobusu həval edib və sonda da dediyim kimi biz bunun qarşısını ala bildik. Ancaq vaxtında bizim yol polis əməkdaşları buna müdaxilə etməsəydilər, mən düşünürəm ki, onun nəticəsi çox daha
1: ağır problemlər yanarlardı, bəli. Hörmətli dinləyicilər, Avtorayt da bugün nasaz nəqliyyat vasitələrinin yollarda yaratdığı təhlükədən, eləcə də yay mövsümündə bölgələrə təşkil olunan turlar zamanı diqqət edilməli olan məqamlardan danışdıq mənim həm söhbətim. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev idi və mən Kənan Quliyev dinlədiniz yerdə qalan yarım saat ərzində. Bugünlük bu qədər. Özünüzdən müğayət olun. Sağ olun.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilmək. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manatədək nağd pul kreditini minimum

0: olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli sətlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Pula ehtiyacın var, heç yerə getmə. Dost

0: Dedim ki, mən onun cəzasını verdim. Bilmez mi?
1: Özü də nəqd. Hə, bu adam heç o qədər pula heç deyməz.
2: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
3: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
4: Danışır Bakı, saat 19'du.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Bugün Azərbaycana dövlət səfərinə gələn Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdimuhamedovun rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Prezident İlham Əliyev Türkmənistan Prezidentini qarşılayıb. Rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra prezidentlərin təkbətək və geniş tərkibdə görüşləri olub. Görüşdən sonra dövlət başçılarının iştirakından dostluq neft daşıyan tankerinin onlayn formatda hədiyə olunması mərasimi keçirilib. İmzalanmış sənədlərin mübadiləsi mərasimindən sonra ölkə rəhbərləri mətbuata bəyanatlardan çıxış ediblər. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Yordaniya Haşimilər Krallığının Nümayəndələr Palatasının sədri ilə görüşüb. Görüşdə ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin yüksək səviyyəyə çatdığı, bu sahədə ölkə başçılarının qarşılıqlı səfərlərinin və görüşlərinin mühüm rol oynadığı vurğulanıb. Dünya gündəminə gəlincə. Böyük Britaniyanın baş naziri Keir Starmer istifa verdiyini açıqlayıb. O, hakim Leyboristlər Partiyasının lideri və hökumət başçısı postunu tərk edir. Starmer bu barədə Kral 3-cü Charles'ı məlumatlandırdığını bildirib. O, Leyboristlər Partiyasının rəhbərliyinə müraciət edərək, iyulun 9-dan etibarən namizədlərin irəli sürülməsi üçün müddət müəyyən edilməsini xahiş edib. Prosedur baş tutsa, partiyanın yeni lideri parlament sentyabrda tətildən qaydandan müəyyən olunacaq. Seçki prosesi başa çatana qədər Starmer baş nazir səlahiyyətlərini icra edəcək. İran Hürmüz boğazı vasitəsilə neft tədarükünü artırıb. Bloomberg agentliyinin məlumatında bildirilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının İran gəmilərinə qarşı tətbiq etdiyi blokadanın aradan qaldırılmasından sonra Tehran Hürmüz boğazı vasitəsilə neft ixracını regionda münaqişənin başlanğıcından bəri ən yüksək səviyyəyə çatdırıb. Neft tankerləri əsasən Singapur-Çin istiqamətində üzürlər. Qeyd edək ki, ötən həftə İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan və Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump arasında istiqamətində üzürlər. Qeyd edək ki, ötən həftə İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan və Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump arasında 14 bənddən ibarət anlaşma memorandumu imzalandıqdan sonra Hörmüz boğazından keçən gəmi daşımalarının ümumi həcmində artım müşahidə olunub. Amerika Birləşmiş Ştatlarında ondan çox insanın ölümü ilə nəticələnən silahlı insidentlər baş verib. Yerli medianın məlumatına görə son 3 gündə Chicago'da atışmalar nəticəsində 7 nəfər həlak olub, 40-a yaxın adam yaralanıb. Digər böyük şəhərlərdə də oxşar insidentlər qeydə alınıb. Cincinnati'da 3, Philadelphia'da isə 2 nəfər silahlı insidentlərin qurbanına çevrilib. Hesablamalara görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında ilin əvvəlindən indiyədək minlərdən insan odlu silahdan açılan ateş nəticəsində həyat itirib. Amerika Birləşmiş Ştatları hərbçiləri narkotik qaçaqmalçılığı ilə mübarizə çərçivəsində növbəti əməliyyat həyata keçiriblər. Silahlı qüvvələrin Cənub Komandanlığının yaydığı məlumata görə Karib dənizində qayığa zərbə endirilib. Nəticədə 2 nəfər ölüb, Amerikalı hərbçilər arasında zərər çəkən olmayıb. Əməliyyat qayığın narkotik qaçaqmalçılığı üçün istifadə olunan məlum

İctimai Səhiyyə İnstitutunun açıqlamasına görə, indiyə dək 78 tibb işçisi Ebola virusuna yoluxub, onlardan 18-i vəfat edib. Səhiyyə Nazirliyi İturi, Şimali və Canubi Kivu əyalətlərində xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq üçün tədbirlərin davam etdirildiyini bildirir. Hindistanın Uttar Pradesh ştatında güclü yanğın insan tələfatına səbəb olub. Laknau şəhərində tədris mərkəzinin binasında baş vermiş hadisə nəticəsində 14 nəfər həlak olub, bir neçə nəfər yaralanıb. Hindistanın Uttar Pradesh ştatında güclü yanğın insan tələfatına səbəb olub. Laknau şəhərində tədris mərkəzinin binasında baş vermiş hadisə nəticəsində 14 nəfər həlak olub, bir neçə nəfər yaralanıb. Yanğın baş verən zaman binada 16-17 yaşlı tələbələrin olduğu bildirilir. Ərazidə yanğın söndürənlər və xilas edicilər fəaliyyət göstərirlər. Binadan onlardan adam təxliyə olunub. Yanğının səbəbləri ilə bağlı araşdırma aparılır. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Rezidentura qəbul imtahanının birinci mərhələsinin nəticələri açıqlanıb. Dövlət İmtahan Mərkəzi iyunun 21-də keçirilən baza fənləri üzrə biliklərin qiymətləndirilməsi imtahanının ikinci cəhdinin nəticələrini elan edib. Nəticələrə əsasən 1266 namizəddən 49-u imtahana gəlməyib. 221 namizəd birinci mərhələnin müsabiqə şərtini ödəyib. İyunun 21-də keçirilən imtahanda 27 nəfər bu ilin 55-i isə əvvəlki illərin məzunları olmaqla ümumilikdə 82 namizəd ikinci mərhələyə buraxılıb. Nəticələrlə əlaqədar müraciətlərə baxılması üçün onlayn qaydada apellyasiya komissiyası fəaliyyət göstərəcək. Mərdəkan qəsəbəsində nəzarətsiz ərazidə 4 nəfər dənizdə batıb. Dalğıc

0: Kəbin, talaq, kədər, sevinc, kədərlənmək, sevinmək, kədərli, sevincli, kədərli, şən, kələkbaz, sadəlöv, kənar, yaxın, kənarda, yaxında, kərə, şit, kəsə, dolanbac, kəsərli, küt, kəsir, artıq, kəsici, küt, kəskin, zəif, kəskinləşmək, zəifləşmək, kəskinlik, zəiflik, kəsmə, dolama, kəhər, yabı, kəc, düz, kəclik, üzü yolalıq, kəcinə, düzünə, kilidli, açıq, kilidlənmək, açılmaq, kilkəli, təmiz, kin, məhəbbət, kinli, sakit, kinsiz, ədavətli.
1: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: 95 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa,

qurbanına çevrilib. Hesablamalara görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında ilin əvvəlindən indiyədək minlərlə insan odlu silahdan açılan atəş nəticəsində həyatını itirib. Amerika Birləşmiş Ştatları hərbçiləri narkotik qaçaqmalçılığı ilə mübarizə çərçivəsində növbəti əməliyyat həyata keçiriblər. Silahlı qüvvələrin Cənub Komandanlığının yaydığı məlumata görə Karib dənizində qayığa zərbə endirilib. Nəticədə 2 nəfər ölüb, Amerikalı hərbçilər arasında zərər çəkən olmayıb. Əməliyyat qayığın narkotik qaçaqmalçılığı üçün istifadə olunan məlum marşrutlar üzrə hərəkət etdiyinə dair kəşfiyyat məlumatları əsasında həyata keçirilib. Kongo Demokratik Respublikasında Ebola virusuna yoluxma hallarının sayı 1000-i ötüb. Bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Mayın 15-dən bu yana xəstəlik 254 nəfərin ölümünə səbəb olub. İctimai Səhiyyə İnstitutunun açıqlamasına görə, indiyədək 78 tibb işçisi Ebola virusuna yoluxub, onlardan 18-i vəfat edib. Səhiyyə Nazirliyi İturi, Şimali və Cənubi Kivu əyalətlərində xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq üçün tədbirlərin davam etdirildiyini bildirir. Qətərdə qaz paylama stansiyasında partlayış baş verib, 54 nəfərin xəsarət aldığı, 18 nəfərin itkin düşdüyü bildirilir. Hadisə dünyanın ən böyük mayeləşdirilmiş təbii qaz istehsal mərkəzinin yerləşdiyi Raslafan sənaye zonasında istismara buraxılma sazlama işləri zamanı baş verib. Qeyd edək ki, müəssisə mart ayında İranın hücumuna məruz qalıb. Stansiya həmin vaxtdan sonra bir neçə ay ərzində demək olar ki, fəaliyyət göstərməyib. Hazırda hadisə yerində axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Hindistanın Uttar Pradesh ştatında güclü yanğın insan tələfatına səbəb olub. Laknau şəhərində tədris mərkəzinin binasında baş vermiş hadisə nəticəsində 18 nəfər həlak olub, bir neçə nəfər yaralanıb. Yanğın baş verən zaman binada 16-17 yaşlı tələbələrin olduğu bildirilir. Ərazidə yanğın söndürənlər və xilas edicilər fəaliyyət göstərirlər. Binadan onlarla adam təxliyə olunub, yanğının səbəbləri ilə bağlı araşdırma aparılır. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Rezidentura qəbul imtahanının birinci mərhələsinin nəticələri açıqlanıb. Dövlət İmtahan Mərkəzi iyunun 21-də keçirilən baza fənləri üzrə biliklərin qiymətləndirilməsi imtahanının ikinci cəhdinin nəticələrini elan edib. Nəticələrə əsasən 1266 namizəddən 49-u imtahana gəlməyib. 221 namizəd birinci mərhələnin müsabiqə şərtini ödəyib. İyulun 21-də keçirilən imtahanda 27 nəfər bu ilin, 55 nəfərsə əvvəlki illərin məzunları olmaqla ümumilikdə 82 namizəd ikinci mərhələyə buraxılıb. Nəticələrlə əlaqədar müraciətlərə baxılması üçün onlayn qaydada apellyasiya komissiyası fəaliyyət göstərəcək. İri şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti hazırda paytaxta rayonlar üzrə suyun verilməsi ilə bağlı hazırda tətbiq olunan qrafiki açıqlayıb. Bu barədə qurumdan məlumat verilib. Bildirilib ki, su anbarlarında qəbul edilən suyun miqdarını və su təmizləyici qurğuları məhsuldarlığını artırmaq məqsədi ilə texniki işlər davam etdirilir. Bu istiqamətdə görülən işlər çərçivəsində verilən suyun həcmi müvəqqəti azaldılıb. Nəticədə müxtəlif rayonların ərazilərində suyun verilmə saatlarında 2-3 saatlıq azalmalar tətbiq olunub. Hazırda tənzimləmə işləri yekunlaşmaq üzrədir. Mütəxəssislərin iştirakı ilə 2 gün ərzində su tədarükünü stabilləşdirmək, normal rejim təminatını bərpa etmək mümkün olacaq. Hazırki vəziyyətdə tətbiq olunan müvəqqəti qrafik belədir. Xətai və Nizami rayonları saat 6:00, 10:00, 18:00, 22:00. Suraxanı rayonu 6:00, 17:00, 6:00, 19:00, 22:00, saat 1:00. Binəqədi və Nərimanov rayonları saat 6:00, 20:00. Yasamal rayonu 6:00, 10:00, 6:00, 22:00, 18:00, 22:00. Sabunçu rayonu 8:00, 12:00, 22:00, gecə saat 2. Xəzər rayonu gecə saat 12, gündüz saat 12. Pirallaha rayonu 8:00, 17:00. Nəsimi rayonu 6:00, 10:00, 18:00, 21:00. Daxili İşlər Nazirliyi nəqliyyatı intellektlərindən istifadənin vacibliyini vurğulayaraq, yolun hərəkət hissəsindən keçməyin həyat üçün ciddi təhlükə yaratdığını bildirib. Qeyd olunub ki, baş verən hadisələr piyada keçidlərini əhəmiyyətsiz bilib, yolun hərəkət hissəsindən keçməyin həyat üçün nə qədər təhlükəli olduğunu bir daha göstərir. Sürücülərə isə diqqətli olmaq, sürət həddinə riayət etmək və piyadaları vaxtında görərək təhlükəsizlik tədbirləri görmək tövsiyə edilir.

Sonda hava məlumatı. Sabah ölkənin bəzi rayonlarında havanın fasilələrlə yağıntılı olacağı, əsasən dağlıq və dağ ətəyi yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 19-22, gündüz 27-32, Aran rayonlarında gecə 21-25, gündüz 30-35, dağlıq bölgələrdə gecə 10-15, gündüz 18-23, bəzi yerlərdə 25-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı

Dünyanın məşhur opera teatrları, Bologna Bələdiyyə Teatrı. Teatro Comunale di Bologna İtaliyanın tarixi opera teatrıdır. 17-ci əsrin əvvəllərindən Bolonyada müxtəlif opera teatrları fəaliyyət göstərsə də, onlar ya yararsız vəziyyətə düşdü, ya da yanıb külə döndü. Onların içərisində tarixdə yaşayan və tarixi yaşadan yalnız bələdiyyə teatrı oldu. Memar Antonio Galli Bibiana'nın sənət əsəri olan bu teatr 1763-cü il mayın 14-də Gluck'un Triunfo di Clelia əsəri ilə açıldı. 1818-1820-ci illərdə, həmçinin 1853-54-cü illərdə müxtəlif təmir işləri aparıldı.

Rossini və Wagnerin simfonik operalarından tutmuş, Stiniani, Scipia, Di Stefano, Pavarotti, Freni, Brüsson və digər məşhurların səslərini burada heyranlıqla dinləyiblər.

Şelibitaki, Delman, Muti, Abado, Qassi kimi böyük dirijorların təfsirində əsərlərə tamaşaçılar bu teatrda şahidlik ediblər. Giuseppe Verdi'nin Wagner'in əsərlərinin İtaliya premierası bir əsr ərzində teatrın repertuarında üstünlük təşkil edib. Adı Teatro Comunale ilə bərabər çəkilən əzəmətli simalardan biri də 1894-cü ildən burada Verdi'nin falsafına dirijorluq eləyən və İkinci Dünya Müharibəsinə qədər orkestra rəhbərliyi eləyən Arturo Toscanini-dir. Teatro Comunale de Bologna həmişə şəhərin musiqi mədəniyyətinin istinad nöqtəsi olub. Burada hər il 80-ə yaxın opera və 30 simfonik konsert təqdim edilir. Bologna şəhərinin əsas qurumu olan teatr, opera məktəbi vasitəsilə yeni istedadları üzə çıxaran və dəstəkləyən maraqlı layihələr həyata keçirir.

musiqi alətlərimiz. Saz. Saz simli çalğı alətdir. Təzənə ilə çalınır. Sazın çanağı seçmə tut, qolu isə qoz ağaclarından hazırlanır. Çanağının gövdəsi bir-birinə bərkidirmiş adətən 9 taxta qabıqlardan yığılır. Qabıqlar qolla çanağı birləşdirən küp adlı kiçik hissənin üzərində yığılır. Sonra ona qol əlavə edilir. Qoluna 16-17 pərdə bağlanır. Azərbaycanda ölçüləri fərqli olan 3 cür saz var. Tavar, yaxud ana sazın 9, bəzən 8, qoltuq, yaxud orta sazın 6 və ya 7, kiçik cürə sazın 4-6 simi olur. Əsas hesab edilən tavar sazın ümumi uzunluğu 1200, çanağının dərinliyi 200 mm olur. Diapazonu birinci oktavanın do səsindən ikinci oktavanın sol səsinə qədərdir. Şah İsmail Xətai qoşmalarından birində yazır, Bugün ələ almaz oldum mən sazım, ərşə dirək-dirək çıxar mənim avazım.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
1: Biri varmış,
2: biri yokmuş.

Niyə? Nə üçün? Adamlar sənə nə pislik ediblər ki? Meymun fikrini izah eləməyə başladı. Adamlar mənə pislik eləsəydilər, mən onları bağışlayardım. Ancaq onlar özləri bir-birinə pislik eləyirlər. 100 il bir yerdə duz çörəyi kəsirlər. Sonra günlərin bir günü qalxıb savaşırlar. Bunlar uzun söhbətdir. Vaxt keçir, dayanma. Get işinin dalınca.

0: Tülkü gözlərini qıydı. Bəş halvar tikdirmək istəmirsən? Çullu dovşanın dili topuq çaldı. Meymun işin nə yerdə olduğunu dərhal anladı. Dur gəl, dur gəl, sən mənim dostumsan. Mən səni heç vaxt darda qoymaram. Çullu dovşan yavaşca dükandan çıxdı. Yolun ağını tutub, qaçdıqca qaçdı. Gəlib yuvasına çatan kimi yerə sərildi. Öz-özünə giləyləndi. Mənə şalvar gərəkdi. Qoy şalvarı dələ quşu yeyilsin.
1: Radiomuzun Qızıl Fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 2001-ci ildə lentə alınıb.
2: Yervi tezdə mənə gəlirəm.
3: Özüm yığacam, izah eləyəcəm sənə bəziyyət.
4: Bütün özü nasıl eləyərik?
5: Mən də çox narahatam Allah haqqı.
3: Niyə bunu eləsin ki? Hansı səbəbə?
5: İkinci dəfədə mən ölümdən qutarsam.
6: Yalnız belə çox sağ ol deyə bilərsən mən.
2: Demək istəyəndə də gec idi, vurulmuşdu sənə.
6: İşte bağıracam.
7: Dedim ki, mən onun cəzasını verdim.
6: Yüz mü?
8: Özü də nə haqdır? Hə, bu adam heç o qədər pula heç deyilmək.
9: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
10: Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM,

əlaqədar müraciətlərə baxılması üçün onlayn qaydada apellyasiya komissiyası fəaliyyət göstərəcək. İri şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti hazırda paytaxtda rayonlar üzrə suyun verilməsi ilə bağlı hazırda tətbiq olunan qrafik açıqlayıb. Bildirilir ki, su anbarlarında qəbul edilən suyun miqdarını və su təmizləyici qurğuların məhsuldarlığını artırmaq məqsədi ilə texniki işlər davam etdirilir. Bu istiqamətdə görülən işlər çərçivəsində verilən suyun həcmi müvəqqəti azaldılıb. Nəticədə müxtəlif rayonların ərazilərində suyun verilmə saatlarında 2-3 saatlıq azalmalar tətbiq olunur.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir bank invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli

Qala. Qala qəsəbəsi Xəzər rayonunun inzibati ərazi vahidinə daxildir. Qəsəbə Abşeron yarımadasının şimal-şərqində yerləşir. Türkan, Şüvəlan və Qala gölü ilə əhatələnib. Əhalisi 5000 nəfərə yaxındır. Yerli yaşlı sakinlərin bəzisi kəndin adını mühafizə olunan yer kimi mənalandırır. Başqa sözlə, qala, məğlub edilməz yer, kənd mənasında işlənir. Digər qism isə sözün məhz birbaşa mənası ilə, yəni qala.

daşlarından, bürclərdən birinin yerində məscid tikilib. Məscid tikilən zaman qalanın həyətində yeraltı yollar, kommunikasiya sistemləri aşkarlanıb. 17-ci əsrin ikinci yarısına kimi mənbələrdə kənd Nadiri Qala adlanıb. Qalada ən qədim yaşayış məskəni Tunç dövrünə aiddir. Ümumiyyətlə, qala kəndində və

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. Romantikadan uzaq düşən duyğusal bəstəkar Schubert'in ömrü qısa olsa da, minlərlə əsər yaradıb. Özü də ifa olunacağını gözləmədən.

0: İkinci qəzeti 1875. Hər bir vilayətin qəzeti gərək o vilayətin aynası olsun. Yəni o vilayətin sakinlərinin hər bir dərdi və xahişi o qəzetdə çap olunsun ki, o qəzetə baxan xalqı aynada görən kimi görsün. Həsən bəy Zərdabi.
1: Bu qəzet çap olunur Qafqaz vilayətinin Bakı şəhərində. Qəzeti çap etdirir Bakı gimnaziyasının müəllimi Həsən Məlikzadə Zərdabi. Əvvəlinci sənə 8-ci nömrə. 4 noyabr 1875. Daxiliyyə. Bizim Qafqazda, məsələn, Badkübə gimnaziyasında o qədər oxumaq istəyən var ki, keçən il 100 adama yer olmadığına ancaq 50 adam qəbul olub. Pəs nə ki ruslar, hətta bizim Qafqazda olan millətlər oxumağın xeyrini bilib tamam məktəbxanalarımızı doldurubdurlar. İndi görək bizim məktəbxanalarda oxuyanlar kimdir? Bakı quberniyasının sakinləri təxminən 100 min olsa, bunun 10 mindən ziyadəsi

Mühyiddin İbn Ərəbi imanı idraki ilə bəşəri heyrətdə saxlayan dahi, düşüncələrə təsir göstərən mütəfəkkir.

0: Bu böyük alimin, mütəfəkkirin hər əsəri, düşüncəsi bir topa nur, işıq olsa da Əl-Fütuhat Əl-Məkkiyə, Məkkə açıqlamaları əsəri onun dərin fikir dünyasını öyrənməyə kömək edir. Hələ Füsus Əl-Hikəm, yəni Hikmət İncələri əsəri haqqında filosof özü qeyd edib ki, bu əsər ona yuxuda Peyğəmbər Salavatullah tərəfindən agah olub. Ümumiyyətlə, İbn Ərəbi bütün əsərlərini ilahi bir inhamla yazdığını qeyd edib. Onun təlimində Allaha aparan yol qəlbin saflaşmağından keçir və bu yolda özünü tanıyan Rəbbini tanıyır. İbn Ərəbinin fəlsəfəsi bəşəriyyətə məhəbbət fəlsəfəsidir. Qeyd edirdi ki, əgər mövcudatda Allahın təcəllisi varsa, onu necə sevməmək olar? Filosof ilə tərcüman divanında mənim dinim sevgidir ifadəsini işlədi. Zaman ötür, bu dərin zəkalı insanın, Mühiddin İbn Ərəbinin əsərləri, fikirləri yaşayır, insanlara iman, sevgi işığı ötürür.
1: Hikmət Dünyası.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək indirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

soruşdum bu axşam, kimsən sən, kimsən sən, kimsən sən? Soruşdum kimsən.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.